0: في تسال بيتين قصه ما مترين ملي كنت مشهوم هاي بنت ليت كنت بشعر هم هاي ايد كورتي بانكي دابن يا ينتا ايد كورتي بانكي دابن واو هاي بيدا رائرة لسه ايكي كنت قصه
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.